Sade ye pripe nyina na da krupe ye beje mu. Akopani kwebie ye. Obi ye obo ni anade achewate. Beye. Ye wura kwabra kese is no more. Obe di obetima ye bia. Be ma be ye biwa meni nyina ne onka ye hu bio. Akrabe ena odi tufo ena no pe. Akrabe ena futu a ena mesodi ama wo osu osua de afiri mu. It's 0246677566.